Dobra večer noći, sad zaboravi sve uzeto i dano, gledaj me u oči. Nisam tu da kradem ni poljubac ni dušu, pa ostavim samoći.

Stvarno smo akciji za veliku Gospu. Želimo našoj nebeskoj majci zahvaliti, svoje nakane upraviti. I evo, to je to. Svake godine, ja sam evo već drugu godinu ovdje. Ja sam iz Kundrića. Da. Pa mir, tišinu i obraćanje neko se dešava. Možda neko od svakoga, ali evo.

svom sam dušom čeznuo ovu pasku blagovati s vama. Ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas

0: što se molite majci Božjoj?
1: Zato što je ona od Boga dana da bude naša majka, a majka vodi brigu o svojoj djeci. Vrlo jednostavno. I to je ono što nas okuplja oko nje. Jer Isus kao Boži sin nam je dao svoju majku da kad imamo bilo kakvih problema da se možemo njoj obratiti. I ona je naša posrednica u tome svemu i zagovara nas kad imamo neki određeni problem ili tako.
0: Kako doživljavate sve to?
1: Pa čujte, mislim da je to dobro zato što nas nekako okuplja i jača kad smo u, da kažem, u nekom većem broju. Kad se odazovemo, svi dođemo majci s nekim problemom, nastojimo kad dođemo kući da ponesemo tu milost koju smo dobili, jer većinom ljudi dobiju i milost na takvim mjestima.
0: Podučastite li vi?
1: Da, da. Evo, noća sam došao iz Augsburga u 3 sata i evo, bez ikakvih problema se probudio i kažem, ajde idem. I to isto je jedno.

Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

stvarno smo akciji za veliku gospu. Želimo našoj nebeskoj majci zahvaliti, svoje nakane upraviti. I evo, to je to. Svake godine, ja sam evo već drugu godinu ovdje. Ja sam iz Kundrića. Da. Pa mir, tišinu i obraćanje neko se dešava. Možda neko svakog, ali...

od flaše se nisam mako. Proklinjao sudbu svoju, pijan tužan i ja sam plako.

želja i neispijene čaše. Sad je kasno da tuguje i proklinjem ljubav njenu. Bolje da je takvu pamtim i čuvam za usta.

al udaše mi moju tenu. Doveli i tamburaše, meni osta samo želja i neispijene čaše. Nisam prvi ni poslednji koji staru ljubav žali. Vranci moji glave gore, tamburaši ti smo stali. Nisam prvi ni poslednji koji staru ljubav žali.